Починаючи з 28 березня і до 26 вересня цього року, Всесвітня служба Радіо Україна працюватиме на таких частотах: 15 130